Chin, vum, vum, vum, Konga, ay, Konga, Anjuman, Konga, Konga, Anjuman, Konga, Konga, Anjuman, chin, chin, chin, chin, vum.